0: Tempo, poucos cambios con respecto á xornada de onte xoves. Pero eso sí, o anticiclón comeza a debilitarse e mañá sábado aumenta a probabilidade de precipitacións. As temperaturas continúan sen cambios. Amplía información Carlos Sotero desde Meteo Galicia.
1: Poucos cambios. Na xornada de vendre sigue sendo unha xornada de baixa probabilidade de chuvia, pero sí é certo que o anticiclón vai se debilitando e iso permite que vayan aproximándose polo Atlántico unha vaguada de frío en altura. En definitiva, vendre de tempo seco, pero o sábado xa aumenta a posibilidade de que se forme algún chubasco pola tarde. Todo este período con temperaturas sen grandes cambios, así que as máximas seguirán en Monforte por riba dos 30 e próximos aos 25 en Vila.
2: Xa saben vostedes, señoras e señores, que en Monforte todo o que termine en onte é polémico. Foi polémica a fonte e está manando auga. E tamén é polémica a ponte do Malecón, pero está máis preto que nunca de ser unha realidade. O Concello de Monforte conta dende onte con todos os permisos sectoriais para executala.
0: Unha gran noticia para a cidade do Cabe, dixo o alcalde José Tomé Roca. O rexedor transmitiu con ledicia, pois o que ven de contar Fidel Fernán, que entrou onte mesmo por sede electrónica a autorización da Confederación Hidrográfica Miñosil para a construción da nova ponte do Malecón, o que significa que a ponte é, dixo o rexedor, totalmente legal.
3: É unha gran noticia para a nosa cidade, unha gran noticia para Monforte. O Concello acaba de recibir a autorización da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para construir a nova ponte do Malecón. Isto significa que xa contamos con todos os permisos sectoriais necesarios para facer realidade este proxecto, que son os permisos de patrimonio e da Confederación. Estamos cada vez máis preto de converter a Ponte Vella nunha ponte peonil, cumprindo un compromiso firme deste equipo de goberno e meu tamén como alcalde, un proxecto que quero levar con determinación e que ningún alcalde anterior se atreveu a facer, pero agora sí que o imos facer. Teño que insistir e recordar a toda a veciñanza que a Ponte Nova no Malecón, esta ponte de ferro, respetará a contorna do río Cabe e do Malecón, vai quedar igual que está ahora, conserva a zona verde, conserva os árboles da ribeira do río, mellora a comunicación co hospital de o Malecón e vai contribuir a reducir o tráfico no centro da cidade na rúa Hortas. Así que, con todos os informes favorables, despois do verán iniciaremos os trámites municipais para a aprobación do proxecto e a súa posterior licitación. A ponte vai quedar igual de bonita que a fonte, así que hoxe, sin dúbida, é un día importante para o futuro de Monforte.
2: Escoitaban vostedes as declaracións do alcalde con esa satisfacción plena porque xa podía tramitarse o final da ponte do Malecón e non faltaron reaccións políticas. A primeira delas, a do BNG, que xa fixo un anuncio rotundo, María Valcarce.
0: Sí, anunciou unha ofensiva legal, política e social para paralizar a ponte, din dende o Bloque Nacionalista Galego. Declaracións que poderán escoitar en próximos servizos informativos.
2: Mostraremos atentos a elo e, mentes tanto, volvemos ao Concello de Vilalba, capital da Terracha, que ven de aprobar o prezo público do servizo de madrugadores e do novo servizo Concilia pola tarde, que se porá en marcha o vindeiro curso escolar 2026-2027.
0: Ambos terán un prezo de 40 euros o mes, que no caso de familias numerosas e monoparentais será de 28 euros o mes. Marta Rouco é alcaldesa da capital da Terracha.
4: Cando unha familia decide instalarse nunha vila ou noutra, creo que ten un peso importante pois poder conciliar. Levamos moito tempo traballando en que as familias de aquí de Vilalba poidan conciliar. Puxemos en marcha pois servicios como comedores escolares cando é unha competencia que eu entendo.

0: definitiva, vendres de tempo seco, pero o sábado xa aumenta a posibilidade de que se forme algún chubasco pola tarde. Todo este período con temperaturas sen grandes cambios, así que as máximas seguirán en Monforte por riba dos 30 e próximos aos 25 en Vigo.
1: Xa saben vostedes, señoras e señores, que en Monforte todo o que termine en onte é polémico. Foi polémica a fonte e está manando auga. E tamén é polémica a ponte do Malecón, pero está máis preto que nunca de ser unha realidade. O Concello de Monforte conta dende onte con todos os permisos sectoriais para executala.
2: Unha gran noticia para a cidade do Cabe, dixo o alcalde José Tomé Roca. O rexedor transmitiu con ledicia, pois o que ven de contar Fidel Fernán, que entrou onte mesmo por sede electrónica a autorización da Confederación Hidrográfica Miñosil para a construción da nova ponte do Malecón, o que significa que a ponte é, dixo o rexedor, totalmente legal.
3: É unha gran noticia para a nosa cidade, unha gran noticia para Monforte. O Concello acaba de recibir a autorización da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para construir a nova ponte do Malecón. Isto significa que xa contamos con todos os permisos sectoriais necesarios para facer realidade este proxecto, que son os permisos de patrimonio e da Confederación. Estamos cada vez máis preto de converter a Ponte Vella nunha ponte peonil, cumprindo un compromiso firme deste equipo de goberno e meu tamén como alcalde, un proxecto que quero levar con determinación e que ningún alcalde anterior se atreveu a facer, pero agora sí que o imos facer. Teño que insistir e recordar a toda a veciñanza que a Ponte Nova no Malecón, esta ponte de ferro, respetará a contorna do río Cabe e do Malecón, vai quedar igual que está ahora, conserva a zona verde, conserva os árboles da ribeira do río, mellora a comunicación co hospital de o Malecón e vai contribuir a reducir o tráfico no centro da cidade na rúa Hortas. Así que, con todos os informes favorables, despois do verán iniciaremos os trámites municipais para a aprobación do proxecto e a súa posterior licitación. A ponte vai quedar igual de bonita que a fonte, así que hoxe, sin dúbida, é un día importante para o futuro de Monforte.
1: Escoitaban vostedes as declaracións do alcalde con esa satisfacción plena porque xa podía tramitarse o final da ponte do Malecón e non faltaron reaccións políticas. A primeira delas, a do BNG, que xa fixo un anuncio rotundo, María Valcarce.
2: Sí, anunciou unha ofensiva legal, política e social para paralizar a ponte, din dende o Bloque Nacionalista Galego. Declaracións que poderán escoitar en próximos servizos informativos.
1: Estaremos atentos a elo e, mentres tanto, volvemos ao Concello de Vilalba, capital da Terracha, que ven de aprobar o prezo público do servizo de madrugadores e do novo servizo Concilia pola tarde, que se porá en marcha o vindeiro curso escolar 2026-2027.
2: Ambos terán un prezo de 40 euros o mes, que no caso de familias numerosas e monoparentais será de 28 euros o mes. Marta Ruco é alcaldesa da capital da Terracha.
4: Cando unha familia decide instalarse nunha vila ou noutra, creo que ten un peso importante pois poder conciliar. Levamos moito tempo traballando en que as familias daqui de Vilalba poidan conciliar. Puxemos en marcha pois servicios como comedores escolares cando é unha competencia que eu entendo que era a Xunta de Galicia e que así debería ser. Temos tamén pois aumentado o número de plazas de educación de 0 a 3 anos coa posta en funcionamento dun punto de atención á infancia para rematar con esa lista da garda das familias que, bueno, pues teñen nenos neste tramo de idade que necesitan pues deixalos nalgún lugar para poder ir a traballar. Duplicamos o número de, bueno, puxemos en marcha o servicio de madrugadores e despois duplicamos o número de plazas ante a demanda das familias e de cara ao vindeiro curso, pues puxemos ou queremos poñer en funcionamento un novo servicio

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal, Cadena Ser.
2: Esta vez voy a pensar lo mejor antes de entregar el corazón.
3: Este mes de agosto, do 11 o 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes os concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walsh, Doc Magus e Malene. E o domingo día 16 de agosto, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos los concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza o Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
2: Hoy va a ser el día. Hoy va a ser el día.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. De mesillón extra, 3,99 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: Máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Vixésimo novena feira da rosca, mel e outros produtos da Ribeira Sacra e oitavo túnel do viño de Amandi.
7: Os días 11 e 12 de agosto, o martes 11, ás 9 da noite, experiencias de calidade con Martín Mantilla.
6: E actuación do grupo 2 en punto. E o mércores 12 de agosto, demostración de xoiería e forxa dentro do programa Mans Artesans da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
7: Obradoiro de fieltro para todos os públicos de Ovella Viva.
6: Actuación do grupo de música tradicional Os Ministreles.
7: E a unha do mediodía, degustación gratuita de 2000 racións de rosca de sober con queixo.
6: O túnel do viño será inaugurado o martes 11 de agosto a 7 da tarde e rematará o 12 de agosto ás 3 da tarde.
7: Vémonos en Sober os días 11 e 12 de agosto na feira da rosca, mel e outros produtos da Ribeira Sacra.
6: E no oitavo túnel do viño de Amandi tamén.
1: Radio Principal, Cadena Ser.
0: Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: Nunca chove no sur de California, nos decía este home que naceu, como decíamos, en Gibraltar, Albert Hammond. Tense unos cuantos años o tema este, ¿eh? Non se preocupen ustedes. Oxe, imos apostar pola música francesa, pero antes vamos a contar esas cousas da vida, cousas positivas, cousas que nos chaman a atención. Por exemplo, vostedes imagínanse un pintor non profesional que fai unha exposición e que ten todo vendido, e que a xente incluso non sei, plantexa situacións casi rozando a violencia porque quere un cadro dese pintor. E ese pintor é do Sabiñao, María Valcarce.
1: E chamase Pepiño, no sur da provincia de Lugo. Estou segura que arestora, cando vostedes escoitaron Pepiño, saben de quen estamos falando, porque é tremendamente coñecido, tremendamente querido, é unha persoa moi especial, e como ven de contar Fidel Fernán, nos ten abraiados a todos. Hai unha exposición que vostedes aínda poden ver até o día 31 de agosto en Escairón, pero que non poden facerse cun cadro, porque a exposición de Pepiño, que é o pintor, que é o artista, abriu con 19 cadros, e como sinalabas, Fidel, houve até liortas. Sí, liortas, persoas que decían: "Non, pero eu xa o tiña palabrado". Bueno, entre por un mesmo cadro tres persoas discutindo, e claro, Pepiño ve este, que non se enfade ninguén, que eu pinto máis e pintará máis, pero de momento o que fixo unha das súas irmás e tres cadros a maiores que tiña cedidos o agasallo do seu irmão, levou nos á exposición. E bueno, de novo, que todo mundo quere un cadro de Pepiño, o propio alcalde Carlos Armesto está a cola porque quería un esquedus.
0: Non será que Pepiño está vendendo moi barato?
1: Pois isto sí que son donacións, non? O concepto é donación,
0: pero
1: en calquera, bueno, por barato que fose ou se fose o caso, que non o sei, un non pendura na súa casa algo que non é fermoso, non? Estou segura que hai calidade neses cadros de pintura realista de Pepiño. Xa saben, até o 31 de agosto poden visitala no Sabiñao, pero de momento, até que Pepiño pinte máis, non facerse con ninguna obra.
0: Pues haberá que falar con Pepiño para que Pepiño nos diga cando nos pode dar un cadro. Bueno, claro. doar un cadro, el da o cadro, ti fas a doación.
1: Claro, son donativos, sí.
0: O sea, unha forma de pago, non sei como decilo, non encuberto,
1: non. É o concepto e punto. E a noticia pasa porque están esgotados, e que está sendo todo un furor este artista do sur da provincia de Lugo, de nome Pepiño.
0: Dana Wiener, One Moment in Time, un momento de tempo. Unha voz exquisita. Cando son as 12:35 minutos en Radio Principal, Cadena Ser. Each day.

0: Un momento do noso tempo aquí en Radio Principal Cadena Ser, neste Música con Tapas. Bueno, nos somos tolerantes con todas las religións. Nos non temos ningún problema. O único que pedimos é que se respeten principios fundamentales como é a igualdade, como é, non sei, non obrigar a xente a facer certas cousas que están mal ou que nos, por lo menos, vemos mal. O que non vemos mal é que, por exemplo, todos os católicos e todos os amantes da Virxe de Montserrat, que é a patroa de Monforte, pois fagan en San Vicente do Pino un novenario en honor á patroa. Novenario que comezou hoxe, María. Hoxe. E vai ter lugar até o día 15 de agosto. O 9 ás 8 da mañá e ás 9 e media hai cultos, eucaristía, ás 7 e media da tarde rosario, novena e tamén eucaristía. O 9 de agosto, que domingo, ás 9 da noite, novena e eucaristía. O 10, procesión das antorchas até o campo da Virxe, co rezo do rosario, acompañados do grupo fol Os Trisqueles. E o sábado 15 de agosto, misa solemne ás 11 da mañá, cantada pola coral polifónica do Concello de Monforte de Lemos, procesión e ofrenda floral na praza de Luis de Góngora e Argote. Logo, despois, a sete e media, que temos? É o último día da novena. Que pasa cando se chega o peche, o final?
1: Bueno, para os monfortinos e monfortinas moi especial este novenario. Moitas e moitos lembrarán que de pequenos o facían, porque evidentemente, como sinalabas, a patroa hacía edo cabe. E quería decir que precisamente o 15 de agosto, dentro de ese dispositivo especial de tráfico que, por certo, ponse en marcha dende hoxe mesmo, bueno, pois co 15 de agosto tamén estará cortado o tráfico a San Vicente por mor de esa novena que ves de comentar. Cortarase o acceso a San Vicente ás 10 da mañá por mor destes actos na honra a patroa, a Virxe de Montserrat. E saiban que dende hoxe contamos con 400 plazas menos de estacionamento gratuito, que referímonos ás do Parque dos Condes. Que pasa? Que está xa en marcha
0: as barracas,
1: claro,
0: as barracas.
1: Dispositivo especial, e teñan presente que, bueno, que terán para aliviar este asunto de falta de aparcamento, pois o que está na Rúa Sarria e tamén en Escultor Francisco Moure, o fondo pegadiño a vía do ferrocarril.
0: Ahí hai sitio para aparcar, pero sitio, bueno, sitio.
1: Pois eso, moito sitio, así que veñan.
0: Oye, mira, que agora que se fala sempre dos prezos, ¿no? Como suba vida, que cara está todo. Oye, si queres facerte da cofradía de Montserrat, podes inscribirte. ¿E sabes canto pagas o ano? Tú sabes que te pagas 5 euros, pues 5 euros cada ano por ser membro cofrade da cofradía real, cofradía da Nosa Señora de Montserrat.
1: Pues non quedan prezos así, 5 euros por eso, o ano por ser membro da cofradía.
0: E que a mí chamaba a atención.
1: 15 euros un frenadol, señoras e señores.
0: Bueno, a ti está cheindo ben o frenadol, por eso está facendo publicidade. Decía antes que íamos hoxe ter un recordo para a música francesa. Vamos a comenzar por Charles Aznavour, Venecia, sin ti.

0: Ai, de verdade que un quedas así como medio trasposto cando escoita a Charles Aznavour cantando estas cancións como Venecia sin ti. Estamos sacando yo polvo os discos bellos que son, forman parte da nosa vida, forman parte de esa música que nos acompañou durante anos e que ao escoitala recuperamos secuencias, escenas, momentos vividos máis ou menos felices. Hai un momento feliz en toda Galicia, en toda España, pero en Galicia sobre todo, en a provincia de Lugo, en a Ribeira Sacra, en a Terra Chea, que a eclipse solar e incluso hai até quedadas, María.
1: Bueno, en Vilalba os coitarán tamén a información ampliada ao longo desta mañá de venres 7 de agosto. Hai unha quedada organizada polo goberno local. Esa visualización da eclipse vai a ser en pleno casco urbano. Recomendan ou poden levar vostedes cadeiras para sentarse. Recomendan tamén non levar mascotas porque non saben como se van a comportar. Eu tamén estou expectante o comportamento que terá Nodi diante desta eclipse.
0: Hai que poñerlle gafas a Nodi.
1: Non sei o que parece que as mascotas, o sea, neste caso os canciños, eles o que son máis intelixentes, porque xa por instinto como que non miran para o sol. Isto é que din os manuais. Pero seguimos cenguidos en Vilalba, quedada no casco urbano, unha esplanada tremenda que nos comenta Luis Fernández, o concelleiro de Medio Ambiente, que leva días mirando por esa zona e que vai a ser espectacular a visibilidade. O sea, e repetimos, poden levar cadeiras, aconsellan non levar mascotas, e isto é importante, espazo libre de fume, de fumes malos, polo tanto, saiban que non poderán fumar
0: nin vapear, nin vapear.
1: Bueno, que vai a haber música tamén, un DJ que actuará durante e despois de esa eclipse.
0: Nunca tanto deu de si un eclipse, porque xa ten
1: que a pasada foi fai un século, por lo tanto, século. Non sabemos como
0: non, se organizaron. Non naceras aínda ti.
1: Non sabemos como se organizaron. Vamos, nin a miña nai que ten 92 anos recorda un, claro.
0: Bueno, pois vamos a estar preparados para a eclipse. Por certo que en Monforte non se pode ir nin a San Vicente, nin ao Marroxo.
1: Nin ao Marroxo, claro. É que non lo comentaba onte, se o lembran vostedes, o alcalde de Sober, o presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, para organizar unha quedada, ten que haber un plan de seguridade e tamén un técnico ou unha técnica explicando, bueno, pues todo ese proceso.
0: Vamos a preguntar a François Jardí, a ver que di. Que nos di que todos os rapaces e os fillos nesta canción Tous les garçons et les filles.

0: François Hardy, cando faltan 9 minutos para 1 da tarde, tempo límite desta música con tapas que celebramos aquí nos micrófonos de Radio Principal, cadena sede, emisoras de Monforte de Lemos e Vilalba. Falamos moito dos programas de festas, o programa de festas de Monforte, por exemplo, do de Vilalba, que tamén se falará cando veñan as festas de San Ramón, cando toque, claro. Pero o que non se fala, falase das orquestras, das atraccións, pero é que hai moitas máis cousas. Por exemplo, o día 12 de agosto temos cousas tamén para os nenos, cousas interesantes que veñen no programa que acabamos de recibir, por certo.
1: Bueno, pois é certo, a actividade das festas nas cidades comeza dende pola mañá e teñen moito protagonismo a cativada, os nenos e nenas. Así que Monforte, o día 12, porque 11 xa sabes, é o día de chupinazo de salida, teremos que agardar por ese pregón de José Manuel Rodríguez Fernández, xa saben que o encargado da lectura do pregón deste ano 26, que estará en breve nestes micrófonos, bueno, pero que íbamos, que o 12 xa hai moitísima actividade pola mañá, gaitas, gaiteiros, bueno, eso, xigantes e cabezudos, e a 1 do mediodía é cando comeza ese festival cómico festivo a Rúa Ebosa, con un circo activo, música, payasos, acrobacia, e isto vai acontecer todos os días, agás precisamente ese día 12, porque vai a ser pola mañá e pola tarde, antes dos concertos. Pero que pasa? Que o día 12 é o día da eclipse, e entón ese día pola tarde non haberá ese festival a Rúa Ebosa, para que todo o mundo poda gozar da visualización.
0: O ceo Ebosa.
1: Claro, o ceo Ebosa. Pero polo demais, o resto dos días, ese festival, esa actuación para os peques que vai a correr todos os días a cargo desa compañía, a Rúa Ebosa, estará pola mañá e polas tardiñas.
0: Pois iremoslo contando, porque nos contamos todo o que pasa, ou casi todo o que pasa. Gústache George Moustaki, María?
1: Sí, sí, moito.
0: Dime o título dunha canción de
1: dime George Moustaki.
0: Non é.
1: Sabe quen é?
0: Neve que te pa Gilbert Becó, ¿no?
1: Non o sei.
0: Ahora sí que me metes nun lío, vaya. No sei se si é Gilbert Becó ou se si é Charles
1: Aznavour. Enseguida buscamos a.
0: Pero bueno, pero o que quero é que ti escoites esta canción que foi moi importante no seu momento e que nos lembramos. George Moustaki, La Métèque.

0: radio principal, Cadena Ser. Oxe por Oxe, María Valcarce.
1: 10 minutos sobre unha do mediodía, seguimos con vostedes na sintonía de Radio Principal Cadena Ser. E o que sigue tamén con nós é o anticiclón. Tempo seco e soleado este venres 7 de agosto. Aresta ora mesmo saiban que temos 27 graus na capital da Ribeira Sacra e 24 na capital da Terra Chá. Eso sí, hai que ter presente que Meteo Galicia sinala que este anticiclón que nos acompaña de, bueno, toda esta semana, que hoxe no laboral vai tocando para meirán de parte de vostedes ao seu fin, bueno, pues que ese anticiclón vai se debilitando e a probabilidade de precipitacións mañá, sábado, 8 de agosto, aumenta no conxunto da provincia. Pero non se preocupen porque serán precipitacións de carácter feble, por lo tanto, non serán quen de rachar con esas gañas de festa e con toda esa festa que temos, bueno, pues tamén del do longo ancho de norte a sur da provincia de Lugo. E falando de festas, sempre que conversamos e o facemos en non poucas ocasións dende os micrófonos das emisoras de Radio Principal Cadena Ser, cas comisións de festas, ai, sempre teñen aí unha espiniña clavada que din que é unha mágoa, que non vai haber relevo xeracional e que as festas populares que forman parte do noso ADN como galegos e galegas, pois que teñen medo a que desaparezcan por esa continuidade das comisións de festas. Pois miren, unha grandísima noticia, todo o contrario. Belesar, que é un pobo moi, que ten moitas singularidades porque está aí limítrofe con dous concellos, Chantada, Sabiñao, bueno, pois en Belesar había unha década que non se celebraban as festas populares, as festas que lle tocaban. Xa saben que son as patroas e patróns os que, bueno, marcan esa celebración. Pois ben, dúas mozas e un mozo, decidiron recuperalas e esta fin de semana haberá festas tamén en Belesar. Bueno, e moitísima actividade en todos os concellos das nosas respectivas áreas de cobertura. Nalgún xa están facendo balance das festas patronais, pero que pasa? Que soterran as patronais deste ano, pero abren o baúl de moitas e moitas novas actividades. Por exemplo, no Sabiñao, esta finde teñen o Ecos da Ribeira Sacra para os mozos e mozas, para a xente máis miúda, pero tamén, ademais desas festas de Belesar, pois, bueno, moitísima actividade que escoitarán en breves minutos, xa que a nosa primeira parada será ese concello. E tras ela iremos ate o concello de Vilalba para falar, entre outras cousas, de iso que lle servíamos xa como aperitivo, como tapa no musical de Fidel Fernán, esa preparación da eclipse solar na capital chairega. Así que 14 minutos sobre unha do mediodía, un anuncio, unha cuña e de contado parada no concello do Sabiñao.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
1: E aí estamos xa no concello do Sabiñao. Un placer saudar o alcalde Carlos Armesto. Moi bo día, alcalde.
4: Moi bo día, María.
1: Bueno, como quedaron os folgos logo de tantos días de troula, de tantas noites de xeolda, esas festas patronais? Que balance deixan, alcalde? Conteme.
4: Bueno, pois pues eu creo que un balance positivo, pero esa é a tónica xeral e a opinión, non? Eu creo que houve unhas das grandes festas que houve nos últimos anos, decir que, bueno, a festa infantil do lunes, a cantidad de xente que houve foi, bueno, casi desbordándonos, e logo un final de festa. Eu creo que axudou o tempo, porque fixe unhas noites moi cálidas, unhas noites que apetecía estar fora, pero bueno, unha tónica e unha opinión generalizada, non? Estes días, que o martes posiblemente fora o mellor martes das festas de Esgueirón, muchísima xente nos fogos, moita xente con gran parada e con panorama. A Devesa, tanto o mediodía como a noite, era imposible encontrar un hueco para comer ou cenar nela, e a min gustame ver que sale aos veciños, que salen a comer a Devesa, que a Devesa volve ter ese encanto que tuvo das comidas, que ademais están estrenando iluminación a Devesa, o cual eu creo que o balance moi moi positivo na carreira de burros. Tamén é certo que o sol non queimou, pero houve muchísima xente, volveu estar aí Asturias representada, volveu estar País Vasco, que ademais foi quen ganou, non? Veu Moro e o País Vasco a ganar, de segundo pues quedou un burro asturiano, e terceiro Doza de los Ríos, o cual ganou a cornisa cantábrica o completo.
1: Pois o balance, o veñen de escoitar, non pode ser máis que positivo, e tiveron que deixar folgos porque queda moita festa por diante. Temos mañá unha en que os mozos e mozas son os protagonistas. Ese festival xa consona en toda a comarca e fora dela, Ecos da Ribeira. Todo listo xa para esa cita, alcalde?
4: Bueno, pois a verdade é que vamos ca segunda edición. O ano pasado pois saiu todo moi ben. Estes tres mozos que organizan, que son ben xóvenes pero que fan as cousas ben, pois van a dar unha segunda edición moito máis ampliada, e bueno, pois están ahora mesmo, si vos achegades por Esgueirón, xa vallando todo o que é, cercando, preparando, cun montaje moi moi digno, moi digno dun gran festival. E bueno, ademais, cun programa que eu estou vendo aquí, é certo que conozco a un par deles nada máis, pero bueno, creo que son dentro de do que a xente moza lle gusta, desos conciertos de música urbana, pois aí vai estar Aisa, de Soul, Robledo, Dirche Sun, Borja Solla, Samu Capi, Valenska, Pablo Rub, e bueno, que non me acordo xa, pero bueno, creo que un bo cartel. Eu pregunto aos mozos e dicenme que está moi guai. E por lo tanto, pois nada, pois vamos con esa segunda edición para seguir traendo xente durante o mes de agosto a Esgueirón, para intentar ter pois moitos actos e que se vayan, bueno, pois a xente coñecendo Esgueirón, coñecéndonos na faceta cultural, na faceta deportiva, na faceta musical, e por lo tanto, pois bueno, eu quedei despois a última hora con eles, e por lo tanto, pois animalos e que sigan construindo cultura.
1: Que sigan construindo cultura, que fermoso titular para pechar esa presentación do festival que vai a ter lugar mañá de música urbana, Ecos da Ribeira Sacra. Isto decíamos a xuventude protagonista, e para todos e todas, aí están tamén en bandeixa de saída as festas de Belesar, alcalde.
4: Bueno, Belesar é ese pueblo con encanto, e este ano, despois de muchísimos anos, pues tres mozas, dúas mozas, pois recuperan a festa de Belesar. Pois aí estaremos o Concello de Chentada e o de Sabiñao, e bueno, pois sábado e domingo festas en Belesar. Por tanto, eu contento de que un pueblo tan bonito, tan rubial como é Belesar, que é un verdadeiro escaparate, pois que tres mozos se volvan a animar a facer as festas, e bueno, nos comprometemos a estar ali tomando vermú, e ali estaremos. Por tanto, oferta, o que queira música urbana, música urbana, o que queira música popular, pois aí ten a verbena de Belesar. E bueno, lembrar que tamén mañá, pois é o día 8, día de feira, non? Mañá é a gran feira do ano. Mañá, pois, aparte de que si falábamos que na Devesa o martes estaba comida de cena, hoxe están os pulpeiros colocando a todo o longo, porque bueno, mañá o día creo que vai acompañar, e esa gran feira de ano donde podremos degustar xunto cos turistas e xunto ca nosa familia que está de fora, pois ese pulpo de agosto.
1: Bueno, díganme vostedes que lle falta ao Concello de Sabiñao. Absolutamente nada, non? Aleda moito saber que cando falamos con comisións de festas sobre esas festas populares, sempre din, ai, o relevo xeracional. Bueno, pois o veñen de escoitar, tres mozos e mozas son os encargados de recuperar as festas nese lugar emblemático, non? Que é Belesar. E se vostedes están de turismo por a Ribeira Sacra, mañá teño unha cita ineludible con esa feira do ano, 8 de agosto, no Concello do Sabiñao, o polvo, o caldeiro, xa saben, os pulpeiros, preparando hoxe esas macromesas para que ninguén quede sen a súa ración. E quero falar arestora de cultura, de pintura, alcalde, dunha exposición ben especial. Os que somos da comarca, si nos din Pepiño, todas e todos sabemos de quen falamos. Un rapaz que ten diversidade funcional e que está petando, como aquel, como din os mozos e mozas, o tema cultural con esa exposición de cultura con 23 cadros e que non paran de ter, vamos, máis que tibera, non, para a venda.
4: Bueno, eu primeiro felicitar a Pepiño, como ben dices, Pepiño José Álvarez, pois é super, eu creo que é a persoa máis coñecida deste concello, unha persoa máis colaborativa e que participa en todo. Desde logo é a persona máis querida do concello con moita diferencia, pero aparte ten unha gran afición e unha gran destreza que é a pintura, non? Por lo tanto, animamos a Pepiño e desde o día 5 que inauguramos a Antallera este 31 de agosto, pois temos unha exposición de cuadros, de pintura, realizados por Pepiño. É dicir, bueno, Pepiño vai a clases de pintura, ten unha profesora de pintura e son uns cuadros excelentes. Bueno, tanto é así que hai 19 cuadros que Pepiño fixo para a exposición e súa irmá, pois que tiña 3 donados por elas, que os donou. Hai solicitudes de venda para todos eles, en algúns incluso case liortas, porque 3 personas dicen que lo apalabraron antes, e por tanto eu encantado. Pepiño está feliz, e se está feliz Pepiño estamos todos, pero eu creo que hai unha persoa cun arte, cunha capacidade que pinta magníficamente ben, que está sendo un éxito total, el que se emociona el solo sin parar, pois dice, pinto máis, tú da. Por tanto, eu contento de que Pepiño, que xa o queremos infinitamente todos, e que xa o coñecemos infinitamente todos, que ahora tamén se coñeza por esa capacidade que ten como artista de facer unhas pinturas moi realistas, moi plasmadas, e que logo, pois, que a veciñanza se colabore con él, pois facendo, bueno, pois non é a palabra venta, porque Pepiño non vende, é donativo sobre cuadros, pero bueno, eu había falado con Pepiño para quedarme con un e teño que poñerme a cola porque non hai cuadro para mí, pero mismo di que me vai a pintar outro.
1: Bueno, pois,
4: por tanto, felicidades, encantado de poder abrir, pois, un espacio público como pasou a exposición da biblioteca e facelo con un autor local.
1: Pois o propio alcalde a cola do gran pintor Pepiño. Parabenizamos ao artista, ao pintor, con ese realismo que amosan os seus cadros, unha exposición que vostedes aínda poden visitar até o 31 deste mes de agosto. E se non hai máis cadros, xa saben o que di Pepiño, pintarei máis. A verdade é que unha noticia das fermosas da mañá, e permítanme incluso de todo o mes de agosto. E para rematar moi brevemente, cónteme como van as obras, en que están, que o que teñen en bandeixa de saída ou xa funcionando. Pincelada sobre ese asunto, alcalde.
4: Nada, pois pincelada, temos dúas obras que son, pois, unha acera perimetral no novo campo de fútbol, con marcamos dentro do que é o acera.

0: micrófonos de Radio Principal Cadena Ser y que pasen un excelente fin de semana con toda esa troula que teñen por diante.
1: Pues muchas gracias, buen fin de semana para vos también.
2: Radio Principal Cadena Ser.
0: Bueno, saben vostedes que vai acontecer o vindeiro mércores 12 de agosto. Imposible que ninguén este alleo a ese fito histórico que imos a vivir, a eclipse total. E no Concello de Vilalba queremos saber como vai esa organización, porque está preparada unha combinación perfecta entre ese fito histórico e a música. Un placer saudar a Luis Fernández, concelleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras do Concello de Vilalba. Moi bo día, Luis.
3: Hola, bo día.
0: Cónteme, cóntelle aos nosos ouvintes como está prevista esa xornada que nos ten a todos, bueno, mirando cara a ela, mirando con precaución, aproveitamos o termo, ese día da eclipse.
3: Bueno, pois xa estamos preparando, ao final vamos a facer todo no casco urbán, nunha zona que nos deixaron ali un prado dentro do casco que se ve perfectamente 360 grados o eclipse. Son 11.000 metros máis todo o que temos da estrada que vamos a cortar. Tamén dicir que xa repartimos 4.200 gafas que xa están esgotadas, como quen di, por parte do Concello eran 2.400 e por parte da Diputación 2.000. E ese día tamén vamos contar con un DJ que con música pon eclipse. O día anterior tamén vamos ter este mismo DJ na Plaza da Constitución, no palco, tamén música antes dun eclipse, que é un poquinho para ambientar tamén o día anterior ás 8:30 da tarde. E tamén desde aquí agradecer aos locales que colaboran nun programa que levamos feito de todo no mes de xullo e ahora en agosto, que é a Pravia, Esmorga, Momentos. É dicir, son locales que sempre teñen unha colaboración moi boa co Concello de Vilalba, e que onte tivemos a disquetera con moita xente, e dicirlle que todos os vilalbeses e vilalbeses o martes poden tamén disfrutar con este DJ. Respecto do eclipse, ali temos que dicir que é unha posición verdadeiramente espectacular. Aconsellamos que a xente pode levar sillas sin problema ningún, se pode levar, dicir que non se vai poder fumar. Aconsellamos que non leven mascotas, porque non sabemos como se pode reaccionar. E despois, da un día parece ser que bastante bon, pois que leven unha gorra ou auga, porque claro, son 2 horas. Ás 8:28 aproximadamente tenemos o eclipse total, e os estuven comprobando este días, e se ve perfectamente, é dicir, vese como se o sol estuvera cerca de todo, é dicir, un sitio a caído no casco urbano, colle moita xente, e sobre todo con tema de seguridade. Vamos a cortar as estradas sobre as 6:15 da tarde, e que todos os vilalbeses, vilalbeses e xente que esteña en Vilalba poden disfrutar desde ali cun espectáculo único que non o volveremos a ver, eu por certo, en vida nunca máis aquí en Galicia, porque non creo que dure tantos anos.
0: Bueno, pois todo listo xa para desfrutar dese, como decíamos, fito histórico, a eclipse total que vai a ter lugar o vindeiro mércores. Importante o que ven de decir Luis Fernández, o concelleiro de Medio Ambiente. Poden levar vostedes cadeiras, pero atención, será un espazo libre de fumes, de malos fumes, o sea que non se poderá fumar. E en canto ás mascotas, pois o que se pide precaución, mellor non ir acompañado delas, por aquelo de que non sabemos cal vai a ser a súa reacción. E non quero despedir ao concelleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras sen preguntarlle por ese pleno extraordinario que tivo lugar na xornada de onte. Como foi? Brevemente, contenos, Luis Fernández.
3: Sí, pois moi sinxelo. Outro día levamos un proxecto de sedum para unha coberta de carácter horizontal que nos daba unha subvención á Xunta por o cambio climático. O PP votara en contra, onde volveu votar en contra, pero bueno, xa tiñamos maioría e xa aprobou con os votos do resto dos grupos. E por outro lado, tamén vai ser no tema do polígono industrial 104.000 euros, tamén un proxecto de concurrencia competitiva onde vamos a reformar moitísimas luminarias, tamén dentro da Concellería de Medio Ambiente de Infraestructuras Urbanas. Eu sigo apostando por un sistema medioambiental non negacionista, como está facendo o Partido Popular de Vilalba, e polo tanto de plantación de árboles e tal. Dentro de pouco tamén empezar

0: como xa un parque importante con unhas 16 árbores e moitas plantas ali onde ven sendo o campo de fútbol. Estes días colocaremos o cartel para que esteña indicado. Por lo tanto, boas novas por Vilalbes e Vilalbesas, por parte miña, e intentarei seguir, mentres esteña, seguir modificando o povo e aplicar políticas medioambientais que son necesarias.
1: Pois, Luís Fernández, concelleiro de Medio Ambiente e Infraestruturas, Graciñas, moitísimas grazas por compartir este tempo de radio diante dos micrófonos de Radio Principal Cadena Ser, e queremos desexarlles a todos os vilalbeses e vilalbesas que desfruten e moito desa eclipse solar e desa preparación que nos ven de detallar que ten xa en marcha o goberno local do Concello de Vilalba. Moitas grazas, moi bo día.
0: Bo día a todos.

0: Moncho y Santomé ofrece yes o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes.
1: Pocos cambios. Na xornada do venres seguimos sendo, sigue sendo unha xornada de baixa probabilidade de chuvia, pero si é certo que o anticiclón vai se debilitando, e iso permite que vayan aproximándose polo Atlántico unha vagada de frío en altura. En definitiva, venres de tempo seco, pero o sábado xa aumenta a posibilidade de que se forme algún chubasco pola tarde. Todo este período con temperaturas sen grandes cambios, así que as máximas seguirán en Monforte por riba dos 30 e moi próximos aos 25 en Vila.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.

0: as sobre as 6:15 PM, é que todos os vilalbeses, vilalbeses e xente que esteña en Vilalba poden disfrutar desde ali cun espectáculo único que non o volveremos a ver, eu por certo, en vida nunca máis aquí en Galicia, porque non creo que dure tantos anos.
1: E no Sabiñau, o pintor local José Álvarez, máis coñecido en toda a comarca de Lemos como Pepiño, ten lista da garda para a súa obra. Antonte abría a exposición con 23 cadros e todos esgotados, incluso con algunha liorta polo medio. O propio alcalde, Carlos Armesto, nos conta que terá que agardar polo seu, unha exposición que permanecerá aberta até o 31 deste mes de agosto. E aínda que a obra está toda vendida, Pepiño comprometeuse a facer máis cadros.
2: Felicitar a Pepiño, como ben dices, Pepiño, José Álvarez, pois é super, eu creo que é a persoa máis coñecida deste concello, unha persoa máis colaborativa e que participa en todo. Desde logo é a persona máis querida do concello, con moita diferencia, pero aparte ten unha gran afición e unha gran destreza, que é a pintura, non? Por lo tanto, animamos a Pepiño e desde o día 5 que inauguramos en taller este 31 de agosto, pues temos unha exposición de cuadros, de pintura, realizados por Pepiño. Pepiño vai a clases de pintura, ten unha profesora de pintura e son uns cuadros excelentes. Bueno, tanto é así que hai 19 cuadros que Pepiño fixo para a exposición e súa irmá, pois que tiña 3 donados por elas, que os donou. Hai solicitudes de venda para todos eles, en algúns incluso case liortas, porque 3 personas dicen que lo apalabraron antes, e por tanto eu encantado, Pepiño está feliz, e se está feliz Pepiño estamos todos, pero eu creo que hai unha persoa cun arte, cunha capacidade que pinta magníficamente ben, que está sendo un éxito total, el que se emociona el solo sin parar, pois dice, pinto máis, tú da. Por tanto, eu contento de que Pepiño, que xa o queremos infinitamente todos, e que xa o coñecemos infinitamente todos, que agora tamén se coñeza por esa capacidade que ten como artista de facer unhas pinturas moi realistas, moi plasmadas, e que logo, pois, que a veciñanza se colabore con él, pois, facendo, bueno, pois, non é a palabra venta, porque Pepiño non vende, é donativo sobre cuadros, pero bueno, eu había falado con Pepiño para quedarme con un, e tiño que poñerme a cola, porque non hai cuadro para min, pero dimo di que me vai a pintar outro. Cidades, encantado de poder abrir, pois, un espacio público como pasou a exposición da biblioteca, e facelo cun autor local.
1: E outra boa nova, Belesar recupera esta fin de semana as súas festas. Logo dunha década sen elas, 3 mozos puxeron punto e final á sequía de Troula.
2: Bueno, Belesar é ese pueblo con encanto, e este ano, despois de muchísimos anos, pois, tres mozos e dúas mozas, pois, recuperan a festa de Belesar. Bueno, pois aí estaremos o Concello de Chentada e o de Sabiñao. E bueno, pois sábado e domingo, festas en Belesar. Por tanto, eu contento de que un pueblo tan bonito, tan fluvial como é Belesar, que é un verdadeiro escaparate, pois que tres mozos se volvan a animar a facer as festas. E bueno, nos comprometemos a estar ali tomando vermú, e ali estaremos.
1: E rematamos situados no Concello de Sober. O Auditorio da Casa da Cultura acolle até o 31 deste... non, até o 31 do vindeiro mes de setembro, unha mostra de fotografía, obra de Carlos Muíños, baixo epígrafe Disparando con mis ojos. Unha mostra en branco e negro que paga a pena visitar, segundo apunta o alcalde Luis Fernández Guitián.
3: Unha exposición de pintura, de fotografía diferente, neste caso é en branco e negro, titúlase Disparando con mis ojos, dice Carlos Muíño, e son retratos que o autor fixo, fotografías que sinceramente vale a pena ver. Están no auditorio da Casa de Cultura de Sober, inaugurouse o día 4 e está aberta ata o día 13 de setembro. Temos todo o verán para poder ver estas fotografías de Carlos Muíño.
1: Pois a data de peche desa mostra é o 13 de setembro. Repetimos, está no auditorio da Casa da Cultura do Concello de Sober. Así chegamos ás 2:30. Continúa a información nacional e internacional na sintonía.

0: La Ventana.
1: Radio Principal, Cadena SER.
2: Vixésimo novena feira da rosca, mel e outros productos da Ribeira Sacra e oitavo túnel do viño de Amandi.
3: Os días 11 e 12 de agosto, o martes 11, ás 9 da noite, experiencias de calidade con Martín Mantilla.
2: E actuación do grupo 2 en punto. E o mércoles 12 de agosto, demostración de xoiería e forxa dentro do programa Mans Artesans da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
3: Obradoiro de fieltro para todos os públicos de Ovella Viva.
2: Actuación do grupo de música tradicional Os Ministreles.
3: E a unha do mediodía, degustación gratuita de 2000 racións de rosca de sober con queixo.
2: O túnel do viño será inaugurado o martes 11 de agosto ás 7 da tarde e rematará o 12 de agosto ás 3 da tarde.
3: Vémonos en Sober os días 11 e 12 de agosto na feira da rosca, mel e outros produtos da Ribeira Sacra.
2: E no oitavo túnel do viño de Amandi tamén.
4: Miramos para a esquerda.
5: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores, que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, Concello.